radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.